Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: Откровение на Свети Йоан Богослов. Изяснение на Апокалипсиса. Лектор, писателят богослов Иван Николов.
1: И аз, Йоан, гледах и чувах това. А когато чух и видях, паднах да се поклоня пред нозете на ангела, който ми казваше това. А той ми казваше: стой, не прави това, понеже аз съм съслужител твой и на братите ти пророци на уния, които пазят думите на тая книга. Богу се поклони. Напразно се опитват тук протестанти, сектантите, които отричат както светите, така и физическото поклонение, да правят от тези два стиха аргумент за своите заблуждения. Защо ангела не приел поклонението на свети Йоан? По проста причина, че и двамата в този момент са обладани в еднаква мяра от светият дух. А той ми казваше: стой, не прави това, понеже аз съм съслужител твой и на братите ти пророци, и на уния, които пазят думите на тая книга. Богу се поклони. И ми каза: не запечатвай пророческите думи на тая книга, понеже времето е близко. Не запечатвай пророческите книги на тая книга. Тоест, не дръж в тайна това сега, което виждаш, а го напиши. И вие, свети отци и свещени тълкователи, когато прочетете тая книга, не дръжте в тайна техните пророчески думи, а ги изяснете, за да ги знае целият народ, целият Христов народ и да се спасява. Не дръж в тайна това, което ще послужи за спасение, а напротив, разпространявай го. Предавай го и на други човеци, които ще са способни и други да научат. Защото когато не знаем правилното изяснение на Апокалипсиса, какво се получава? От това се възползват еретиците, адвентистите, адвентистите, реформатори, добросамаряните, свидетелите на Йехова, молнисти и така нататък, и така нататък, задават свои лъжливи тълкования на тази книга и по този начин да заблуждават мнозина. И ми каза: не запечатвай пророческите думи на тая книга, понеже времето е близко. Неправедният нека върши още неправда. Нечистият нека се още скверни. Праведният нека върши още правда, а светият нека се още осветява. Разбира се, с тези думи не се поощрява беззаконието на беззаконниците, нито греховете на грехолюбците, но това са думи на грозно предупреждение, че идва деня и часа, когато всяка неправда, всеки грях, един път завинаги ще се преустановят и ще настъпи съд над уния, които безстрашно са грешели и беззаконствали. Неправедният нека върши още неправда, нечистият нека се още скверни, според както и светия Ефрем Сирин, преподобният Ефрем Сирин пророчески пише: без любов всяко дело е нечисто. Въздубени да мислим ден и нощ, имайки пред очите си последния час, и да не забравяме за неугасимият огън никога. Да бъде в устата ви неотстъпно псалом. Името Божие, призовавано от вас, прогонва бесовете. където е псаломът, там е Бог. А където има китари или куване, там има помрачение на мъже и жени. Дяволски празник. Окръстявайте всичките си членове с животворящият кръст. Извълнявате се случаи и язва няма да се приближи до твоето жилище. А това наше жилище, това е душевният ни дом. Ето, ида скоро. И отплатата ми е с мене, за да въздам всеки му според делата му. Ето, ида скоро. Чрез обстоятелствата, чрез световните събития, чрез всичко онова, което става в водовъртежа на света. Ето, ида скоро. Чрез болестите, чрез изпитанията, чрез смъртта, която неочаквано настъпва за много хора. Ето, ида скоро. Може би тази година, може би този ден, може би този час и тази минута. Бъдете винаги готови за моето идване при вас. Аз съм Алфа и Омега, начало и край, първият и последният. Този стих е прекрасно доказателство за божественото достоинство на Христа Господа, за Неговото равно божествено достоинство с божественото достоинство на Бога Отца против еретиците ариани, против еховисти. Защото изразът, изречението Аз съм Алфа и Омега означава следното. Христос е Алфа като пръв по божество и Христос е Омега като последен по човечество. Алфата и Омегата са първата и последната буква от гръцката азбука, на който език, гръцки език, старогръцки език, е написана самата книга на Откровението. Блажени са, които изпълняват заповедите му, за да имат право да ядат от дървото на живота, което беше Христос, и да влязат в града през портите, който град беше небесният Йерусалим, вечният живот. Кои заповеди? Заповедите, десетте Божии заповеди, плюс евангелските блаженства, плюс всички свещени догмати, канони, църковни правила, формулирани на седемте вселенски събори и на поместните църковни събори. А отвън са псетата, магиосниците, блудниците, убийците и дослужителите и всеки, който обича и върши лъжа. Под псета, според свети Кирил Александрийски, тук трябва да се разбират уния, които безсрамно лаят против истината. Които безсрамно лаят против истината. А коя е истината? Истината е нашият Господ Исус Христос, който казва за себе си: Аз съм пътят и истината и животът. Псета. Това са всички безсрамници, блудници, прелюбодейци, мъжеловци. А отвън са псетата, магиосниците, астролози, баячи, гадатели, блудниците, убийците на човешки тела и на човешки души. Защото съблазнта какво е? Да съблазниш някого какво е? Да го убиеш духовно, да посегнеш на спасението на душата му. И до служителите. Какво е нещото преклонение пред суетата на този век, в който живеем, пред тези временни блага, духовно и до служение. И всеки, който обича и върши лъжа. Аз, Исус, изпратих своя ангел да ви засвидетелства това в църквите. Аз съм коренът и родът Давидов, утренната и светла звезда. Аз, Исус, изпратих своя ангел. Този ангел е именно Свети Йоан Богослов, който написва пророческите книги на тази, пророческите думи на тази книга. Аз, Исус, изпратих своя ангел да ви засвидетелства това в църквите, по местите църкви. Аз съм коренът и родът Давидов, утрената и светлата звезда. Защото Господ дари повярвалите със звездата на своето светло, възкресения звезда, чиято светлина никога няма да угасне. И духът и невястата казват: дойди, и който чува да каже: дойди, и който е жаден да дойде, и който желае, нека взема от водата на живота даром. Духът е Светия Дух, невестата е Христовата църква. Те казват: дойди, и който чува да каже: дойди, т.е. истинският християнин, християнинът с силна вяра, не се е страхувал второто пришествие. Много пъти съм го казал. За него второто пришествие не е страшно. За него второто Христо пришествие е дългоочаквана, утешителна среща на любовта, на радостта, на тържеството, на доброто, над злото. И духът и невестата казват: дойди, който чува да каже: дойди. Ей, гради, Господи! И който е жаден да дойде, и който желая, нека взема от водата на живота даром. Жаден за Бога, жаден за Светия Дух, жаден за Словото Божие, жаден за четенето на светоотеческите книги. И аз свидетелствам на всеки, който слуша пророческите думи на тая книга. Ако някой прибави нещо към тях, немо Бог ще наложи поразите, за които е писано в тая книга. Да прибавиш нещо към буквата, към смисъла на свещеното писание, това е дързост на дързостите, но и тази дързост мнозина еретици през вековете сега си позволявали и си позволяват. Такива нечистици, например, мормоните, които говорят за друг завет, за трети завет на Господ Исус Христос, завет, който уж самият Исус Христос дал на техният ересиарх. Това е ужасно. Това са още новите канонически пророчества в кавички на добросамаряните, сънищата, гаданията на тяхната лъжи пророчица Бона Велинова, които пророчества добросамаряните са считали и считат за равни по достоинство с тези на свещеното писание на Ветхи и на Новият Завет. Но ето каква е присъдата над тези хора. Ако някой прибави нещо към тях, немо Бог ще наложи поразите, за които е писано в тая книга. Страшна клетва, страшна анатема. Но и друго, не можеш не само нищо да прибавиш към Святата Библия, но не можеш и нищо да отнемеш от нея. И ако някой отнеме нещо от думите на книгата, на това пророчество, Бог ще отнеме дела му от книгата на живота и от светият град и от написаното в тая книга. Протестанти, дръзват да съкръщават свещеното писание на Ветхия завет, отричайки напълно от така наречените неканонически книги. А има и такива сектанти, които са зачеркнали целият Ветхи завет. За такива светия апостол Павел пише: но ако дори ние или ангел от небето ви благовестеше нещо по-друго от това, що ние ви благовестихме, анатема да бъде. И ако някой отнеме нещо от думите на книгата на това пророчество, Бог ще отнеме дела му от книгата на живота и от Светия град и от написаното в тая книга. Страшна клетва, страшна анатема. Но ние също бихме прибавили и към тълкованието на Свещеното писание. Ако някой добави нещо като тълкование, като изяснение на Свещеното писание, което е в разрез с изяснението, което правят светите отци и учители на църквата, него също го очакват същите тези порази, него ще го постигне също така проклятия и анатема. Който свидетелство за това, казва: да, ида скоро, амин, да, дойди Господи Иисусе. Или според както пише Божен Иероним: идва, да, идва този ден, в който всичко преходно и смъртно ще се замени с непреходност и безсмъртие. Блазен оня слуга, когато господарят му го завари бдящ, тогава при звука на тръбата ще трепери земята със своите жители, а ти ще се възрадваш. Защото всеки православен християнин се старае да живее така, като че ли днешния ден е апокалипсисът на неговия живот, последният ден от неговият живот. И тогава няма какво да се взираме в лъжепророчества, които вещаят, че през 2018 година ще започне Третата световна война и други подобни такива пророчества, изказани уж от знаменити светогорски старци и монаси. Защото времето не е в наша власт. Трета световна война може да започне и утре, и тази година, и до година. Това не е в наша власт. Ние трябва да признаем съществуването само на една война. На войната на дявола срещу собственото ни спасение и с Божия помощ. Приемайки тази война с Христовото име, да победим ненавистникът на човешкият род. Който свидетелство за това, казва: да, иде скоро. Амин, да, дойди Господи Исусе. Благодата на Господа нашего Исуса Христа да бъде с всички вас, с всички нас. Амин. Избави ме, Господи, от измамите на богомерзкият и коварен антихрист, който наближава да дойде, и скрий ме от неговите примки в тайното убежище на Твоето спасение. Дай ми, Господи, сила и мъжество да изповядам твърдо Твоето свято име, та поради страх от дявола да не отстъпя и да не се отрека от Тебе, Моя Спасител и Изкупител, и от Твоята свята църква. Но даруй ми, Господи, ден и нощ да проливам сълзи за греховете си и пощади ме, Господи, в часа на страшния Твой съд. Амин.
0: Слушахте изяснение на Апокалипсиса.

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Следва предаването ни «Урок по източно пеене», в който ще чуете песнопения от богослужебния цикъл на водещия за седмицата глас. Глас 6.

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: Откровение на свети Йоан Богослов. Изяснение на Апокалипсиса. Лектор, писателят Богослов Иван Николов.
1: И аз, Йоан, гледах и чувах това. А когато чух и видях, паднах да се поклоня пред нозете на ангела, който ми казваше това. А той ми казваше: стой, не прави това, понеже аз съм съслужител твой и на братите ти пророци на уния, които пазят думите на тая книга. Богу се поклони. Напразно се опитват тук протестанти, сектантите, които отричат както светите, така и физическото поклонение, да правят от тези два стиха аргумент за своите заблуждения. Защо ангела не приел поклонението на свети Йоан? По проста причина, че и двамата в този момент са обладани в еднаква мяра от светият дух. А той ми казваше: стой, не прави това, понеже аз съм съслужител твой и на братите ти пророци, и на уния, които пазят думите на тая книга. Богу се поклони. И ми каза: не запечатвай пророческите думи на тая книга, понеже времето е близко. Не запечатвай пророческите книги на тая книга. Тоест, не дръж в тайна това сега, което виждаш, а го напиши. И вие, свети отци и свещени тълкователи, когато прочетете тая книга, не дръжте в тайна техните пророчески думи, а ги изяснете, за да ги знае целият народ, целият Христов народ и да се спасява. Не дръж в тайна това, което ще послужи за спасение, а напротив, разпространявай го. Предавай го и на други човеци, които ще са способни и други да научат. Защото когато не знаем правилното изяснение на Апокалипсиса, какво се получава? От това се възползват еретиците, адвентистите, адвентистите, реформатори, добросамаряните, свидетелите на Йехова, молнисти и така нататък, и така нататък. Задават свои лъжливи тълкования на тази книга и по този начин да заблуждават мнозина. И ми каза: не запечатвай пророческите думи на тая книга, понеже времето е близко. Неправедният нека върши още неправда. Нечистият нека се още скверни. Праведният нека върши още правда, а светият нека се още осветява. Разбира се, с тези думи не се поощрява беззаконието на беззаконниците, нито греховете на грехолюбците, но това са думи на грозно предупреждение, че идва деня и часа, когато всяка неправда, всеки грях, един път завинаги ще се преустановят и ще настъпи съд над уния, които безстрашно са грешели и беззаконствали. Неправедният нека върши още неправда, нечистият нека се още скверни, според както и свети Ефрем Сирин, преподобният Ефрем Сирин пророчески пише: без любов всяко дело е нечисто. Възлюбени, да мислим ден и нощ, имайки пред очите си последния час, и да не забравяме за неугасимият огън никога. Да бъде в устата ви неотстъпно псалом. Името Божие, призовавано от вас, прогонва бесовете. където е псаломът, там е Бог. А където има китари или куване, там има помрачение на мъже и жени. Дяволски празник. Окръстявайте всичките си членове с животворящият кръст. Извълнявате се случаи и язва няма да се приближи до твоето жилище. А това наше жилище, това е душевният ни дом. Ето, ида скоро. И отплатата ми е с мене, за да въздам всеки му според делата му. Ето, ида скоро. Чрез обстоятелствата, чрез световните събития, чрез всичко онова, което става във водовъртежа на света. Ето, ида скоро, чрез болестите, чрез изпитанията, чрез смъртта, която неочаквано настъпва за много хора. Ето, ида скоро, може би тази година, може би този ден, може би този час и тази минута, бъдете винаги готови за моето идване при вас. Аз съм Алфа и Омега, начало и край, първият и последният. Този стих е прекрасно доказателство за Божественото достоинство на Христа Господа, за Неговото равно Божествено достоинство с Божественото достоинство на Бога Отца против еретиците ариани, против яховисти. Защото изразът, изречението Аз съм Алфа и Омега означава следното. Христос е Алфа като пръв по Божество и Христос е Омега като последен по човечество. Алфата и Омегата са първата и последната буква от гръцката азбука, на който език, гръцки език, старогръцки език, е написана самата книга на Откровението. Блажени са, които изпълняват заповедите му, за да имат право да ядат от дървото на живота, което беше Христос, и да влязат в града през портите, който град беше небесният Йерусалим, вечният живот. Кои заповеди? Заповедите, десетте Божии заповеди, плюс евангелските блаженства, плюс всички свещени догмати, канони, църковни правила, формулирани на седемте вселенски събори и на поместните църковни събори. А отвън са псетата, магиосниците, блудниците, убийците и дослужителите и всеки, който обича и върши лъжа. Под псета, според свети Кирил Александрийски, тук трябва да се разбират уния, които безсрамно лаят против истината. Които безсрамно лаят против истината. А коя е истината? Истината е нашият Господ Исус Христос, който казва за себе си: Аз съм пътят и истината и животът. Псета. Това са всички безсрамници, будници, прелюбодейци, мъжеловци. А отвън са псетата, магиосниците, астролози, баячи, гадатели, будниците, убийците на човешки тела и на човешки души. Защото съблазнта какво е? Да съблазниш някого какво е? Да го убиеш духовно, да посегнеш на спасението на душата му. И до служителите. Какво е нещото преклонение пред суетата на този век, в който живеем, пред тези временни блага, духовно и служение. И всеки, който обича и върши лъжа. Аз, Исус, изпратих своя ангел да ви засвидетелства това в църквите. Аз съм коренът и родът Давидов, утренната и светла звезда. Аз, Исус, изпратих своя ангел. Този ангел е именно Свети Йоан Богослов, който написва пророческите книги на тази пророческите думи, на тази книга. Аз, Исус, изпратих своя ангел да ви засвидетелства това в църквите, по местите църкви. Аз съм коренът и родът Давидов, утрената и светлата звезда, защото Господ дари повярвалите със звездата на своето светло, възкресения звезда, чиято светлина никога няма да угасне. И духът и невястата казват: дойди, и който чува да каже: дойди, и който е жаден да дойде, и който желае, нека взема от водата на живота даром. Духът е Светия Дух, невестата е Христовата църква. Те казват: дойди, и който чува да каже: дойди, т.е. истинският християнин, християнинът с силна вяра, не се е страхувал второто пришествие. Много пъти съм го казвал. За него второто пришествие не е страшно, за него второто Христово пришествие е дългоочакване.

жаден за четенето на светоотеческите книги. И аз свидетелствам на всеки, който слуша пророческите думи на тая книга. Ако някой прибави нещо към тях, немо Бог ще наложи поразите, за които е писано в тая книга. Да прибавиш нещо към буквата, към смисъла на свещеното писание, това е дързост над дързостите, но и тази дързост мнозина еретици през вековете сега си позволявали и си позволяват. Такива нечистици, например, мормоните, които говорят за друг завет, за трети завет на Господ Исус Христос, завет, който уж самият Исус Христос дал на техният ересиарх. Това е ужасно. Това са още новите канонически пророчества в кавички на добросамаряните, сънищата, гаданията на тяхната лъжи пророчица Бона Велинова, които пророчества добросамаряните се считали и считат за равни по достоинство с тези на свещеното писание на Ветхи и на Новият Завет. Но ето каква е присъдата над тези хора. Ако някой прибави нещо към тях, немо Бог ще наложи поразите, за които е писано в тая книга. Страшна клетва, страшна анатема. Но и друго, не можеш не само нищо да прибавиш към Святата Библия, но не можеш и нищо да отнемеш от нея. И ако някой отнеме нещо от думите на книгата, на това пророчество, Бог ще отнеме дела му от книгата на живота и от светият град и от написаното в тая книга. Протестанти дръзват да съкръщават свещеното писание на Ветхия Завет, отричайки напълно от така наречените неканонически книги. А има и такива сектанти, които са зачеркнали целият Ветхи Завет. За такива светия апостол Павел пише: но ако дори ние или ангел от небето ви благовестеше нещо по-друго от това, що ние ви благовестихме, анатема да бъде. И ако някой отнеме нещо от думите на книгата на това пророчество, Бог ще отнеме дела му от книгата на живота и от Светия град и от написаното в тая книга. Страшна клетва, страшна анатема. Но ние също бихме прибавили и към тълкованието на свещеното писание. Ако някой добави нещо като тълкование, като изяснение на свещеното писание, което е в разрез с изяснението, което правят светите отци, учители на църквата, него също го очакват същите тези порази, него ще го постигне също така проклятия и анатема. Който свидетелство за това, казва: да, ида скоро. Амин, да, дойди Господи Иисусе. Или според както пише Блажен Иероним: идва, да, идва този ден, в който всичко преходно и смъртно ще се замени с непреходност и безсмъртие. Блазен оня слуга, когато господарят му го завари бдящ, тогава при звука на тръбата ще трепери земята със своите жители, а ти ще се възрадваш. Защото всеки православен християнин се старае да живее така, като че ли днешния ден е апокалипсисът на неговия живот, последния ден от неговият живот.

0: живот. И тогава няма какво да се взираме в лъжепророчества, които вещаят, че през 2018 година ще започне Третата световна война и други подобни такива пророчества, изказани уж от знамените светогорски старци и монаси. Защото времето не е в наша власт. Третата световна война може да започне и утре, и тази година, и до година. Това не е в наша власт. Ние трябва да признаем съществуването само на една война. На войната на дявола срещу собственото ни спасение и с Божия помощ. Приемайки тази война, с Христовото име да победим ненавистикът на човешкият род. Който свидетелство за това казва, да, иде скоро. Амин, да, дойди Господи Исусе. Благодата на Господа нашего Исуса Христа да бъде с всички вас, с всички нас. Амин. Избави ме, Господи, от измамите на богомерзкият и коварен антихрист, който наближава да дойде, и скрий ме от неговите примки в тайното убежище на Твоето спасение. Дай ми, Господи, сила и мъжество да изповядам твърдо Твоето свято име, та поради страх от дявола да не отстъпя и да не се отрека от Тебе, Моя Спасител и Изкупител, и от Твоята свята църква. Но дарувай ми, Господи, ден и нощ да проливам сълзи за греховете си и пощади ме, Господи, в часа на страшния Твой съд. Амин.
1: Слушахте изяснение на Апокалипсиса.

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!